Riakufura. Eawa. No aware abafura bana ba papa man reabavura bana ba mulimu. E wege fura mzalwani umungo mola geze firia viria ma ya gruats varu maraba zalwanaba joli. E yalar mona ruats varki ngwena kwete pan. So na kitobu chwa kwena uru wena wa antata wabwana. So na kipulis chwena kitabu chwa kimudim kitabu chwa kimudim giru mudimu wa na uta uja wang are kor every day ekwa merikong ke tanoya ke no mark chaisha late man mark tla ke kwata makoka fa sa tlharsela kwa thoko kwa then ke tabu cha mudimu mudimu tankaraba ah na kirgano nwana la wara loka mono chaisha latanyana so jule wo ka net net o phela ya na kwa khone nga fa sa tlharsela yo kwa tamali ya wali he kiriki ya ke rna taba ka isepela ba muwe ari mudimu as chankarabe wena ah ka no bwela wena ari mudimu as chankarabe be ke mo ke jo monane la ka yura ka sipika ara urile a sa re o kwata maka mola fase a tharzela nakataka motho go jeka ba ka netfa ja o re ampone ka ria le ke na metsi le viga uri pikara zela gona o zwitwa botse antsha rapela mutimo ai kwata ba nana uri kwata ba nini na ka yura ka sipika ra ke bolela zwelo ka re ngwana ka kinna ena mulingwano we dumela gwetre pane aiwa ka bosukirile ke sa re ke ao yena ke re ke a bolela ke no kware se ka thaobolela ke wena wata kwetsi peti peti peti

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke a go leboga sontaga le Elizabeth a motheletse thobela tse ke ditaba tsa iri ya botshelela tabagolo ereng e ere federation ya bashumi ya COSATU ere e tlhobaetjwa ke go tlatloga ga ditheko tsa bareke go tloga go dipercent tse 9.3 go ding ya mosegamanye go ya go dipercent tse 5 federation ere bashumi ba ka se kgone go gotlelela kgolo ya ditheko ka ge ba hwetsa megolo e mennyane go tswa go beng mošomo e tswetse pele ka gore go tlatloga ga ditheko go amagampe bashumi bao ba imelwago ke dikoloto tsa go reka dijo le motlhagase ka mmogo le dikoloto tse dingwe COSATU ere nyaka go bona dintwa tsa Middle East di fela gomme theko ya makhura e boela sekeng morulaganyi wa COSATU ka palamenteng Matthew Parks

0: ke tshela metsotso go itswela ireng ya botshelela mme le tšatši ke la lesomesenyane phato ngwaga kete pedi masome pedi tshela motheletši madume a borutošiao ebile ke ya go amogela go lenaneo la ntometsebe go radio tef le mathapameng a lehono thobela ntle le go senya sebaka ke bontšhe fa gore ke rata go leboga ba lenaneo la route 326 ke le ba kantoro ya ditaba ke sophi motsai ka ditaba tša mafelelo tša letšatši gomme o ka latela tše dingwe go sasa mesong ka leleme la seisimane lenaneo le le tšweleditše fa ke motšweletše phetiši wa nakwana tshepo mojaki motlatša motšweletše phetiši wa nakwana brian moganedi motšweletše bohlale moela patricia leputu kholofelo seletiša ke filwe ra mmutla le sophi motsai mmogo le lehlogonolo mathosa ba tšweletše ka metšhineng ke mahlodi malatši mmogo le lucky wa ga bopape magagešo nna ke elizabeth magagane gomme le letšatšing la lehono ga ke sepele ke le noši fa ke sepela le mošomi mmogo ka nna ke sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba sebaka se ke sa lena sa gore le ka tamiša batheletše thobela
1: ke a lebogaboga magagane le nna ke le tamiša magagešomo ebile ra le amogela go lenanao la rona la ntometsebo mo go radio tef thobela le lehono ga di kaka ditaba re di kgobokeditše bjalo ka setlhopha sa ntometsebe mme magareng ga tše dingwe go latela tšeng mokgatlho wa anc ka seleteng sa sekhukhune o tlhile go abelana ka projeke ya go agiwa ga ntlo mmogo le go abelana ka setulo sa go thetha go malapa a mabedi ka tlase ga masepala wa selegae wa elias motswaledi lebatong la botlhano leta la pego federation ya magotla taolo dikolong ka mono provinceng ya limpopo e re batlile go netefatsa gore ba rarolola seemo sa sekolo sa tlasana sa semašego ka tlase ga masepala wa selegae wa makhudu thamaga ka go netefatsa gore bao ba na le go seabe tiragalong eo ba fiwa kotlo le gona mo o ka letela pego union ya go emela ditokelo tša maphodisa le bagolego ya pop crew e re ipiletša go mmušo wa naga ya aforika borwa go kaonafatša ditirelo tšeo kgoro ya sephodisa e di abago gomme wena o kgopelwa ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa molaetša go ba gatišo ya lentšu go whatsapp line ya rena 076 914 0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme ga bjalo a re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.